Danas je 15. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 15. avgusta 1057. godine ubijen je škotski kralj Macbeth, koji je 17 godina ranije osvojio presto ubivši tadašnjeg škotskog kralja Duncana. Macbethova vladavina inspirisala je Šekspira da napiše jednu od svojih najpoznatijih drama. Na današnji dan 1534. godine španski monah Ignacio de Loyola osnovao je u Parizu rimokatolički jezuitski red, kojeg je papa Pavle III. Priznao 6 godina kasnije. Aktuelni rimokatolički papa Francisco pripadao je tom redu pre nego što je izabran za svetog oca. 15. avgusta 1769. godine u Ajačiju na Korzici rođen je francuski vojskovođa i car Napoleon Bonaparta, čiji su ratni uspjesi omogućili političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim delom Evrope. Nakon poraza kod Waterloa 1815. godine prognan je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gde je umro 1821. godine. 15. avgusta 1771. godine rođen je Walter Scott, škotski pisac, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Weverley. Sakupljao je narodne pesme i pisao epove iz istorije Škotske. Izdao je u engleskom prevodu i srpsku narodnu pesmu Kasenaginica. Na današnji dan 1916. godine u bici na Somi u Prvom svetskom ratu prvi put je upotrebljen britanski tenk poznat kao Veliki Billy. Ovaj tenk se pojavio kao inovacija u ratu i poslužio je za probijanje dobro utvrđenih rovovskih položaja. U ovoj bici, koja je trajala do sredine novembra, poginulo je više od milion vojnika na obe strane. 15. avgusta 1931. godine rođen je Oto Logo, srpski vajar. Izradio je brojne spomenike posvećene Drugom svetskom ratu, palim borcima i borbi u Kovačici, Aranđelovcu, Subotici, a poznatije skulpture su spomenik Živojinu Mišiću u Mionici, Marku Miljanovu u Podgorici i Jovanu Cviću u Beogradu. Preminuo je 2016. godine. 15. avgusta 1962. godine probijen je drumski tunel ispod Mont Blanca, kojim je francuski grad Chamonix povezan sa italijanskom dolinom Aoste. Ovaj važan projekat za Evropu je završen i pušten u rad 3 godine kasnije, 16. jula 1965. godine, a putovanje od Rima do Pariza je tako skraćeno za 20 sati. 15. avgusta 2002. godine policija u Zimbabveu počela je da hapsi bele farmere koji su se oglušili o vladino naređenje da veći deo svojih poseda predaju kako bi zemlja bila dodeljena crncima, bez zemljašima. Sprovodeći agrarnu reformu, tadašnji predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe obezbedio je da se glad crnog stanovništva bez zemljaša sasvim iskoreni u državi. Na današnji dan 2013. godine umro je Slavomir Mrožek, poljski dramski pisac, satiričar i crtač, čije se drame izvode u pozorištima širom sveta. Najpoznatije su Tango, Ljubav na Krimu, Emigranti i Udovice. Njegove groteske i apsurdi iz drama ušli su u svakodnevni govor Poljaka frazom kao od Mrožeka.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Dobar dan, želi vam Tim Radio.
1: U Lipolisk je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje je Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.